עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים

0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sirot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקר אותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחק ויחו ונביאו בכל מלכו בית ישראל ועגר אז מכרים ויברו אמן אמן

שבים אליך בכל לב, ותכבד רחמך, רחמך רבים בנו לפניך, דלתך דפקנו רחום וחנון, ולפניך מלכה.

ירדנו בשובותינו, חטאנו, חטאנו עם אבותינו, שאלנו מלמד לפניך, אדוני אלוהינו. מלמד לפניך יושב במרום,

בגד דברי שמיים קשה לנמלח ועד הוא עשה ארץ וחוטו ובוח הכינו יצרי מלא ארצו ועת תקבל סיפוסים וארבע תפוצות מיוחד בהיה אשר יהיה הוא היה הוא והוא יהיה הוא מסוף חיי לפניו לא תראל ואחריו לא יהיה לקדושה שמך עשה ולא לנו לא לנו עד מועד ולנו כשמך תקבות על חסדך לבטח על המרוגים אל האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ מימנו בתחתו ומימנו בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרים מתכבץ תפילתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיונו באורך גלותנו אבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע אלוהים שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהים שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות

בשמיים מעטרו היום וכל יום היום בתפילתנו. חזר בתשובה שנאמן לפניך. רואינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו. ולפעמים אתה תענינו. רואינו שבשמיים זוכרים בזכותו ולפניך. זכינו במשפטיך. רואינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו. חוס ורחם עלינו. רואינו שבשמיים תרים תמות עמוננו. תארינו בתומעותינו. רואינו שבשמיים ימוד רחמך עלינו. רואינו שבשמיים כבוש כובשנו. גדל תעשמנו. רואינו שבשמיים למען החסים לא למעננו. נחצת לא חצינו. נחמת לא חמנו. רואינו שבשמיים אני משות בנו טובה לעבודתך. רואינו שבשמיים לקום את מקמתנו. לקום לקמד המעבדך השפוך. שבשמיים סימוך את תפילתנו, סימוך את סוכת דוד הנופלת, ושבשמיים עניית עתרתנו, עלינו ביום קוראינו לך, עלית מעלינו, ושבשמיים פדינו בידי כל אויבינו, פדינו בידי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, ושבשמיים צווה אתנו ברכותיך, ואתנו ישועותיך, ולכנו במשפטיך, ושבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, ולעבודתך ויראתך, ולרוח גזר דיננו, קבל ברחמים ורצון את תפילתנו, ושבשמיינו ורבינו וגאלינו, ובעולם בך ישראל, ופעל כוחניה בך ישראל, תמידו חגשה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, ושלום בינינו, ושלווה באמנותנו, אלוהינו שבשמיים

יעשה לבן יצחק מהקד והוא למיך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסולם במרומיך. אדוני יעשה לבן משה.

שמו בנו בירושלים, אליהו בהר הכרמל, אלישע ביריחו, אלחזקיהו בחנותו, אלינו רמה ידחם, על חניה בשל מעזרה וגולת ונוריה כדתה, על נתניה בגובה דריה ותה, על מודחה ויושב בשושן הבירה, ולעזרה בגולה, אל לחולים במגן, אל השדקים והשד יתמין, ובכל דבר על עלינן. חמלה עלינן, חמלה שדים, חמלה פירות, לחמלה שדים, לחמלה שדים, לחמלה שדים, לחמלה שדים, לחמלה שדים, וחשוכן נורא פקנן, בדין שמח רבה, זיכרון לפניך בשחת, ובנוחק, ותעולם בנוחק, תבלה ושיחק, קוראיך באים לכל, עשירה תשתון, חבר עמי תשתון, יצון לרחות, עורר אחריך רק יסדמים, ונכתוב לחרבים וזמים, ושחסות

ילדינו. אמור על עמך ורחמנו, אל תחמס לדק רחמך, ענינו ונקינו ונינו. אבינו מכינו, אבינו, אתה. כמו ידע יוצרנו, זכון כאף על אנחנו, עוזרנו.

שיבת עזרחתה ונחמתה דברה בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים מן השמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני קורתנתכם קיים בכם ובנוכל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשזה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה ותנמה

רווח ויצננו וכל עמו ישראל ואמרו אמן מוסי שלו ואמרו אמרו ולחבר מוסי שלו ואמרו מקום ישראל ואמרו אמן שיר המענו ומכים קראת לך אדוני אדוני שמעה בפריט אינם לך קשור לבית אבינו ואני אעמוד כן, בכלל צריך לנו מה שבו נקבי את זה שבאת אלפי את ברוחתי לפשיד אדמיים שומעים לבוקר שומעים לבוקר חלת אל אדמה כבר הוא יחשן עוד עמוד עדות והוא יפדה את ישראל וכל עמונותיו

רציתי להציל אותך, תקשיבי. תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבים. רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפתח,

0: radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: איזה כיף.
3: אני לא רוצה להיות סתם איזה אחד שיחפש כל לילה אחרת.